wokana hajina ye nyame nambo so ayama ye nyontofo nyame shira mo papa osiri ofru dia pano e ya no bigina sia pia no se nyame amfa wo dije so akwonwo na nata sisiri amafo anje sisiri amafo nyame shira mo papa ye nyame nambo so ayye e do so ye tumi bubati dance so no ye nyame shira mo papa.